بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مباكي جوديتي جناو بنو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موغي لين دي نوي تي باتو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دي نيان يالا سبحانه وتعالى رب العزة والجبروت رب السماوات السبع والأراضين وما بينهما أن يغفر لنا ذنوبنا بجاه طه عليه أفضل الصلاة والسلام. مكي نفتلني ينيجي دقلو راديو سنغال 92.5 كادو جي ديبايكو في تين داكارو يوخو كايجي سن بكم تالي بابا كرجوب ci xarala gi tabarakallahu lo yeen bi nga xamanteni bi limu nekk nak ci suba gi duma ko wax khalifa lo ndax dama koy baje wax ñiko wara summi da di koy fekk ci studio bi. Mbokk yi nu ngi den di nuyu, nu ngi den di ziyara, waye nu ngi len di ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala beccug tay gi yalla nañu ko tambal ci bismillahir rahmanir rahim eggaliko ci alhamdu lillahi rabbil alamin. Di ndokel nak mbollem sunu kilifa yi nek ci bop duruxi, di len ñaanal kenn ku ci nek yan ba nga yanu yan ka yalla wayefal, yalla jubal la, yalla barkel sa njabot bi jahi sayyidina muhammadin alayhi wa ala alihi afdalu wa azka salatu wassalam. Mbaki juditi tay li nu faskene waxtane ci sen emission bi di an-nasiha, moy delu wat di fatali. Al-Qur'an mo nu wax ni wadhakkir fa inna adh-dhikra tanfa'u al-mu'minina, de len fatali ndax fatali dana jeriñ way gem. Li ni fatalen ci sunu bir nak moy dañu gis ni jamono yi li di sey di mariage danaka limu yeungu dafa bari. Sey yi limu yeungu mo upp limu nan tek, mu melni nak wax ci di ci fatali day jaadu waxtu wone. Mbokk yi way dencante yi muy ku goor ki ak ku jigen ki etap bu nu meuna tollu ci enu dundu nañu bayyi xel ne and bi dafa wara tambali fi ci aduna jembar zak tew ci kanamu yalla. And bi aduna rek bole wulen ñi aduna bole nak seen bi ci aduna lay yem, waye ñi nga xamanteni bi ëlëk ñaan nañu yalla liggey bi ñu dugg muy mariage yalla fay leen ci aw yiw ñoña dañuy bayyi xel buñ taxawé seen digënté ak seen borom subhanahu wa ta'ala.